Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Hrajme pravdu a rešpektujme ľudskú dôstojnosť. Zýva páš komunikátor. Nechaj sa premiť Kristovou láskou, povzbudil Leo 14. mladých v Ekvádore. Žiadne väzenie nemôže odlúčiť človeka od Božej lásky, píše Svätý Otec do Albánska. Zomrel 98-ročný mozambický kardinál Julio Duarte Langa. Soul hostí prvé kresťansko-konfuciánske kolokvium, ktoré spoluorganizuje aj Svätá stolica. Prinášame aj rozhovor s našou bývalou stážistkou Klárou Tomášikovou. V útorok 4. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Jána Máriu Vianneyho, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán, Rwanda. Svätý Otec Leo 14. zaslal prostredníctvom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina posolstvo na svetovú konferenciu Signis, združujúcu katolíckych pracovníkov médií, ktorá sa koná v rwandskom Kigali. Pápež ich povzbudil, aby vytvárali kultúru spoločenstva, pokoja a ochrany životného prostredia. Na svetovej konferencii Signis sa v dňoch 3. až 8. augusta zúčastňuje 300 katolíckych pracovníkov médií zo 100 krajín sveta. Pápež dúfa, že podujatie prispeje k novému impulzu, ktorý zabezpečí, aby komunikačné platformy podporovali spoločné dobro ľudskej rodiny, píše sa vo Vatikánskom posolstve. V jeho texte sa okrem iného píše: Naša doba sa často označuje za digitálny vek, keďže veľkú časť nášho života ovplyvňujú digitálne technológie a internet. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec skutočne potvrdzuje, že online komunikácia nie je len prenosom informácií, ale tvorbou kultúry, keďže má silu formovať spôsob, akým ľudia vnímajú svet a tým hlboko ovplyvňuje kolektívne svedomie. V tejto súvislosti pápež verí, že vaše úvahy na tému digitálna komunikácia pre kultúrnu harmóniu a environmentálne blaho budú hľadať spôsoby, ako podporovať komunikačné stratégie a nástroje inšpirované

0: hľadaním pravdy a rešpektom k ľudskej dôstojnosti. Týmto spôsobom vaša práca povedie ku kultúre, ktorá odráža evanjeliové hodnoty spoločenstva, mieru a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Na konferencii bolo premietnuté aj videoposolstvo prefekta dikastéria pre komunikáciu Paula Ruffiniho. Ten v ňom konštatoval, že s rastúcou prepojenosťou sa rozšíril tzv. Vírus izolácie, fragmentácie a falošnej dôvernosti, ktorú formujú skôr algoritmy ako skutočné stretnutia. Digitálny like nie je to isté ako úsmev tvárou v tvár, zdôraznil prefekt. A práve preto je kľúčová úloha katolíckych komunikátorov, ktorí sú povolaní budovať dôveru a dokázať, že je možný aj iný spôsob komunikácie. Paolo Ruffini zároveň zdôraznil: nesmieme nikdy dovoliť, aby naše dejiny písali algoritmy. My sme ich autormi a musíme nimi aj naďalej zostať. Ako najprv uviedol pápež František a neskôr aj pápež Leo XIV, sme povolaní chrániť ľudskú osobu, zachovávať ľudské hlasy a tváre. To neznamená uchovávať ich v múzeu, ale aktívne sa o ne starať, pestovať kritické myslenie, zachovávať priestor pre dialóg a zabezpečiť, aby technológia vždy slúžila ľudskej osobe. Je to náročná úloha a na jej splnenie je potrebná globálna sieť na zhodnocovanie a podporu dobrých foriem komunikácie a spoľahlivých informácií. Zároveň, a pápeži to vždy zdôrazňovali, sú potrební odvážni podnikatelia a informační inžinieri, ktorí vytvoria lepší globálny ekosystém digitálnej komunikácie. Vždy v službe pravdy a nikdy v službe maximalizácie zisku či čistého súhlasu, zdôraznil prefekt dikastéria pre komunikáciu a povzbudil k budovaniu mostov, k vytváraniu stretnutí a k poskytovaniu priestoru ľudským tváram a hlasom vo svete, ktorý je čoraz viac digitálny. Lebo najväčšou inováciou, ktorú možno spoločnosti ponúknuť, nebude inteligentnejší stroj, ale ľudskejší spôsob komunikácie. Vatikán, Ekvádor. Cirkev dnes potrebuje vašu radosť, odvahu a svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista, hovorí svätý otec Leo XIV vo videoposolstve mladým do Ekvádoru na tamojšie 7. národné stretnutie mládeže. Témou podujatia, ktoré sa konalo od 31. júla do 2. augusta, boli Ježišove slová z Evanielia: dúfajte, ja som premohol svet. Vo videopozdrave pápež mladým okrem iného hovorí: povzbudzujem vás, aby ste načúvali pánovmu volaniu a rozhodne ho nasledovali. Stretnutie s Ježišom Kristom naplňa srdce radosťou a dáva nám silu byť svedkami jeho lásky a milosrdenstva. Drahí priatelia a priateľky, cirkev dnes potrebuje vašu radosť, vašu odvahu a vaše svedectvo, aby mnohí ďalší mohli stretnúť Krista. Nechajte sa premeniť jeho láskou a buďte nositeľmi odpustenia, zmierenia a pokoja. Svätý otec zveruje mladých Ekvádoru Panne Márii a dodáva: nech je Mária vzorom, ktorý by vás inšpiroval žiť podľa Evanielia a oddať sa, tak ako ona, Božiemu plánu pre váš život. Vatikán, Albánsko. Leo XIV. Poslal posolstvo 97-ročnému kardinálovi Ernestovi Simonovi, ktorý v piatok 31. júla celebroval svätú omšu vo väzenskom tábore Spač v Albánsku na pamiatku tých, ktorí tam trpeli alebo prišli o život. Počas komunistického režimu si tam kardinál Simoni odpíkal väčšinu zo svojho 18-ročného trestu nútených prác, pričom tajne slávil sväté omše. Žiadna reťaz nie je tak silná, aby uväznila svedomie osvetlené evanjeliom. Žiadna noc nie je tak dlhá, aby zabránila úsvitu, ktorý pán pripravuje pre svoje deti. A žiadne väzenie nie je natoľko hlboké, aby oddelilo človeka od Božej lásky. Píše Leo XIV. V posolstve adresovanom albánskemu kardinálovi Ernestovi Simonimu a všetkým, ktorí sa zúčastnili na spomínanej eucharistickej slávnosti. Spač bol miestom, kde mnohí niesli ťažký kríž nespravodlivosti. Krv tých, ktorí trpeli a zomreli v tamojších horách, zavlažila zem a urobila z nej tiché svedectvo vernosti, odvahy a nádeje, napísal pápež v texte, ktorý bol prečítaný na záver svätej omše. 97-ročný kardinál Simoni sa vrátil do tábora, kde strávil väčšinu zo svojich 18 rokov väzenia, aby slávil Kristovu obetu, ktorá premenila kríž zo znaku smrti na prísľub života, napísal pápež. Komunistický režim odsúdil Ernesta Simonyho na smrť ako nepriateľa národa, pričom tento trest bol neskôr zmenený na väzenie v rôznych koncentračných táboroch a na nútené práce. Počas väzenia som, riskujúc za každým život, slúžil svätú omšu v latinčine na spameť, rovnako ako som tajne spovedal a rozdával sväté príjmanie, spomínal kardinál. Pápež sa modlí, aby pamiatka obetí prenasledovania zostala živá a bola pre nové generácie neustálou pripomienkou nedotknuteľnej dôstojnosti ľudskej osoby, hodnoty slobody a záväzku k mieru. Mozambik. V pondelok 3. augusta zomrel v centrálnej nemocnici v Mapute na následky choroby kardinál Julio Duarte Langa, 98-ročný emeritný biskup diecézy Shai v Mozambiku. Bol druhým Mozambičanom, ktorý sa stal kardinálom. Známy bol najmä tým, že viedol spomínanú diecézu počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého Vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Teraz už venujeme priestor rozhovoru s našou niekdajšou stážistkou Klárou Tomášikovou, ktorý pripravili stážisti Tímea a Šimon Saboslajovci.
1: Klára, na úvod sa prosím predstav našim poslucháčom, odkiaľ pochádzaš, čomu sa venuješ a čo ťa priviedlo práve na stáž do Vatikánskeho rozhlasu.
2: Tak pochádzam z Bratislavy. Tam som aj študovala bakalára aj magistra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. A momentálne som doktorantka v odbore talianska lingvistika. A do Vatikánskeho rozhlasu ma priviedlo to, že milujem mesto Rím. To je prvá vec, pretože tu som aj študovala v poslednom magisterskom ročníku, ktorý som strávila celý tu. A je to jednoducho miesto, ktoré som si neskutočne zamilovala a túžila som sa sem vrátiť. Zároveň už v tom čase som nadviazala určitý kontakt s Vatikánskym rozhlasom a zvažovali sme určitú spoluprácu, takže v podstate k tomuto som sa pred rokom takto vrátila a vypýtala som sa vlastne na stáž v rámci doktorandského štúdia, ktorá mi teda bola schválená a mala som možnosť tu stráviť ďalší rok, tentokrát na stáži. Predtým to bolo štúdium, tentokrát teda som sa venovala viac tejto práci tu v rozhlase.
1: Keď sa obzrieš späť na október, s akými očakávaniami si do Ríma prichádzala?
2: Tak moje očakávania boli veľmi veľké, keďže viem, ako prežívam svoj čas tu v tomto špeciálnom meste. Takisto som očakávala, že sa naučím rôzne nové zručnosti, že budem naďalej pracovať s taliančinou, ale aj s angličtinou, čo je v podstate teda súčasťou môjho odboru. A tie očakávania sa mi prakticky aj splnili, lebo naozaj som robila rôznorodú prácu, aj so zvukom, aj s textom v rôznych jazykoch. Mala som teda možnosť tak pričuchnúť aj teda k novinárskej práci, aj k rôznym technickým záležitostiam, ktoré som dovtedy neovládala a ktoré som sa postupne naučila.
1: A je možno aj niečo po takej tej ľudskej stránke? Čo si tu získala, alebo čo si tu našla v tomto Vatikánskom rozhlase?
2: Určite aj po ľudskej stránke ma tento rok mnoho naučil, aj v rámci rozhlasu. Naučila som sa viac pracovať aj tímovo, keďže moja dovtedajšia doktorantská, aj prekladateľská a iná rôznorodá práca bola najmä individuálna, takže povedala by som, že naučila som sa pracovať efektívnejšie a aj tímovejšie.
1: A na čo si možno počas tých prvých týždňov najviac zvykala?
2: Povedala by som, že na tempo tej redaktorskej práce, lebo je to práca veľmi rôznorodá, dynamická, niekedy človeka tlačí čas a musí to byť teda tá práca urobená aj rýchlo, do určitého deadlineu v určitom čase, keď daná vec by mala výjsť na verejnosť. A myslím si, že toto bola možno taká stresujúca časť tejto práce, keď boli rôzne dôležité udalosti, ktoré sme museli mapovať a museli sme ich mapovať rýchlo a efektívne pre našich čitateľov aj poslucháčov.
1: Vo Vatikánskom rozhlase sa nachádza niekoľko skvelých ľudí, by som povedala, že možno aj všetci. Máš nejakú úsmevnú príhodu zo zákulisia, na ktorú možno nikdy nezabudneš?
2: Tak povedala by som, že všetky tie úsmevné príhody sa spájajú s tým kolektívom, ktorý tu je, a s našou spoločnou prácou. Myslím, že budem tak veľmi pekne spomínať na tie momenty, kedy sme sa napríklad naozaj nevedeli dosmiať v tých nahrávacích štúdiách, že prišiel nejaký brept, alebo v našom scenári sme objavili niečo veľmi zaujímavé, čo sme si museli overiť, a napriek tomu, že to bolo pravdivo napísané, tak to bolo veľmi vtipné a nevedeli sme sa dosmiať. Ledva sme to vysielanie nejakým spôsobom zvládli, takže myslím si, že toto sú také momenty, na ktoré budem s úsmevom spomínať.
1: Bolo počas stáže stretnutie alebo udalosť, ktorá sa ťa osobne najviac dotkla?
2: Čo sa ma dotklo, čo ma ovplyvnilo veľmi, bolo určite hneď na úvod mojej stáže, také možno aj nečakané pre mňa, stretnutie so Svätým Otcom, keďže sme mali možnosť prísť na každoročné stretnutie Dikasteria pre komunikáciu, kde nás prišiel pozdraviť Svätý Otec a naozaj chcel stráviť s nami ten čas, že si napriek svojmu nabitému programu trval na tom, že si chce s každým podať ruku a s každým prehodiť pár slov. Takže to bolo pre mňa v podstate nečakané, ale veľmi príjemné a veľmi silné.
1: Ako ťa teda možno aj ten samotný pobyt vo Vatikáne a respektive možno aj táto skúsenosť tak ovplynila v tej viere?
2: Vo viere myslím si, že mi dodala mnoho takého optimizmu, pretože som mala možnosť aj skrze túto redaktorskú prácu veľmi pozorne sledovať pápežov program, jeho vyjadrenia, jeho myšlienky, čo ma nesmierne obohacovalo. A naozaj mám veľkú radosť aj zo samotného zvolenia pápeža Leva 14., pretože myslím si, že otvára veľmi dôležité témy, že hovorí trefne a zároveň s veľkou láskou, takže toto je jedna z vecí, čo ma možno v mojom pohľade na cirkev mi dodala veľa radosti, by som povedala.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v novembri navštívi Uruguay, Argentínu a Peru.
0: Liturgia hodín je školou kresťanskej modlitby, vysvetlil v katechéze počas generálnej audiencie Leo XIV.
1: Znovu objavte krásu osobného stretnutia s Kristom, vyzýva pápež účastníkov Festivalu mladých v Medžugorí.
0: Bola zverejnená hymna Svetových dní mládeže 2027 v Soule, ktorú práve počúvame v pozadí.
1: V stredu 5. augusta, v deň výročia posvetenia hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. V dňoch 6. až 17. novembra uskutoční apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín – Uruguaya, Argentíny a Peru. V dňoch 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida v Uruguayi. Následne od 8. do 11. novembra pôjde do argentínskych miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Napokon v dňoch 11. až 17. novembra navštívi Peru, konkrétne mestá Lima, Chiclayo, jeho niekdajšiu diecézu, Cusco a Pucallpa. Program apoštolskej cesty bude zverejnený neskôr.
1: Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium, venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dychom života cirkvi a povzbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov.
0: V úvode audiencie zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom.
1: Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanielia. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Tejto katechéze pokračujeme v úvahe o koncilovej konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes sa zastavíme pri cirkevnom rozmere liturgickej modlitby. Ako naznačuje apoštol Pavol, je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa. Od dňa Turíc duch prebýva v cirkvi a inšpiruje každú jej činnosť, osobitne modlitbu. Život prvého spoločenstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme po Ježišovej Veľkej noci, je životom v duchu, ktorého daroval zmrtvých stalý Pán. Odvtedy, hovorí koncil, sa cirkev nikdy neprestala zhromažďovať na slávenie veľkonočného tajomstva, pričom číta, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Slávi Eucharistiu, ktorej sa sprítomňuje víťazstvo a triumf jeho smrti a zároveň mocou Ducha Svätého vzdáva Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar Kristovi Ježišovi na chválu jeho slávy.
1: V našej dobe, v prostredí ovládanom mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže javiť ako niečo zbytočné či smiešne. Vo svete, kde si veda a technika nárokujú dávať odpovede na všetko, sa modlitba môže zdať formou úniku. Navyše aj v mnohých kresťanských rodinách sa už modlitba neodovzdáva ďalej, zatiaľ čo mnohí ľudia riskujú, že si ju pomýlia s jednou z mnohých techník psychologickej povahy, zameraných na osobné blaho. Modlitba si však ako základný rozmer nášho človečenstva zaslúži, aby bola znovu objavená vo svojej pravde.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vzala túto potrebu vážne a to hlboko tešilo svätého pápeža Pavla VI, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu schváleného druhým Vatikánskym koncilom povedal: Boh na prvom mieste, modlitba je našou prvou povinnosťou, liturgia je prvým prameňom Božieho života, ktorý sa nám odovzdáva, prvou školou nášho duchovného života.
1: V konštitúcii totiž výraz modlitba označuje celú liturgiu. Tento pohľad je rozhodujúci, pretože usmernil liturgickú reformu a dal jej za nosnú os aktívnu účasť veriacich. Liturgia sa predstavuje predovšetkým ako miesto stretnutia, ako iniciatíva Boha, ktorý sa vo svojom synovi, slove, ktoré sa stalo telom a bolo pomazané Duchom Svätým, približuje k ľudstvu. Jemu môžeme odpovedať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi v jednote Ducha Svätého, teda vďaka modlitbe, ktorú Kristus spolu so svojím mystickým telom prednáša nebeskému Otcovi.
0: Preto svätý Pavol VI vrúcne túžil, aby liturgia hodín, teda každodenná verejná modlitba cirkvi, neoddeliteľná od Eucharistie, hlboko prenikala, oživovala, viedla a vyjadrovala celú kresťanskú modlitbu a účinne živila duchovný život Božieho ľudu.
1: Aby sa táto túžba naplnila, liturgia hodín si žiada, aby bola čoraz viac prijímaná a prežívaná v bežnom živote pokrstených a spoločenstiev. Mnohým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť modliť, najmä katechumenom, môže ponúknuť cestu a školu kresťanskej modlitby.
0: Každý týždeň a každý deň sú Eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi, vďaka ktorému Duch Svätý prúdi jej telom. V tejto modlitbe Kristus spája so sebou celé ľudské spoločenstvo a pridružuje ho k sebe pri spievaní tohto božského spevu chvály. Tak sa deň čo deň čoraz viac pripájame k veľkonočnému tajomstvu a pripodobňujeme sa mu.
1: Svätý Augustín hovorí, keď sa v modlitbe prihovárame Bohu, nesmieme od Neho oddeľovať Syna. A keď sa modlí Synovo telo, nech od seba neoddeľuje svoju hlavu. Nech je teda ten istý jediný spasiteľ svojho tela, náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ten, ktorý sa modlí za nás, ktorý sa modlí v nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Spoznávajme teda v ňom svoj hlas a jeho hlas v nás.
0: Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvecuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou. Napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Počas pozemského putovania bdieme a spolu s celou cirkvou očakávame slávny návrat Pána.
2: Il ritorno glorioso del Signore.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán, Južná Kórea. V pondelok 3. augusta organizátori Svetových dní mládeže 2027 predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum, Dúfajte, ja som premohol svet, je inšpirovaná 33. veršom zo 16. kapitoly Jánovho Evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru. Druhá je v popovom aranžmáne.
0: Oficiálna hymna nadchádzajúcich Svetových dní mládeže u 41. poradí bola zverejnená presne rok pred začiatkom podujatia, ktoré sa uskutoční v Soule od 3. do 8. augusta 2027, rovnako na tému Dúfajte, ja som premohol svet. Hymna bola oficiálne predstavená prostredníctvom priamého prenosu na kanáli YouTube. Každá z dvoch verzií piesne bola predstavená prostredníctvom videa. V prvom boli orchester a zbor natočený na rôznych miestach v Soule, v druhom, po popovom prebedení, sú zobrazení predovšetkým dobrovoľníci, ktorí už pracujú na prípravách.
1: Skladba potrebovala latinský názov, aby jej rozumeli vo všetkých krajinách, a tak bola nazvaná Confidite Ego Vici Mundum a odráža tému zvolenú pre veľké zhromaždenie. Bola koncipovaná ako medzinárodná hymna a realizovaná v rôznych jazykoch. Pieseň začína výzvou Poď a nasleduj ma, spiace srdce, prebuď sa a kráčaj. A obracia sa na očakávania generácie, ktorá hľadá zmysel a motiváciu v súčasnej spoločnosti, v ktorej niekedy strácame orientáciu. Strieda sa v 6 rôznych jazykoch, korejčine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine a prekypuje nádejou. Aj tvárou v tvár strachom a sklamaniam Pán sprevádza cestu mladých generácií, približuje sa k ním svojou milosťou a svojim volaním. A zo srdc mladých ľudí, aj tých najviac stratených, stúpa modlitba vďaky. Pieseň oslavuje to, čo mladých spája, vieru v Ježiša Krista, a prostredníctvom svojej melódie umožní zdieľať radosť z toho, že sme kresťania, a povzbudzuje k šíreniu tejto radosti vo svete.
0: Hymna Svetových dní mládeže 2027 je výsledkom súťaže otvorenej pre všetkých. Úlohou bolo vytvoriť originálnu skladbu, ktorá by odrážala tému podujatia. prišlo 434 návrhov, z ktorých 294 pochádzalo zo zahraničia. Vybraná skladba, ktorú zložil korejský hudobník Francis Kim, bola následne predložená dikastériu pre laikov, rodinu a život Svätej stolice. Skladba spievaná prevažne v korejčine je podľa slov jej autora presiaknutá duchom jeho krajiny a kultúry. Spev zboru sa v nej spája s tradičnými miestnymi nástrojmi a video k piesni ukazuje územia a symbolické miesta Soulu, čím ponúka akúsi prvú ochutnávku toho, čo čaká účastníkov Svetových dní mládeže budúce leto.
1: Viac ako 30 rokov po podujatí v Manile v roku 1995 sú tieto Svetové dni mládeže v Soule už druhé, ktoré sa konajú v Ázii. Je to prvýkrát, čo ich hostí krajina, v ktorej sú katolíci v menšine. V Južnej Kórei, kde je spoločnosť charakterizovaná výrazným náboženským pluralizmom, totiž katolíci tvoria približne 12% obyvateľstva a prvú evangelizáciu neuskutočnili misionári, ale pokrstení laici. Prihlášky na Svetové dni mládeže 2027 sa otvoria v októbri, pričom budú k dispozícii rôzne balíčky v závislosti od dĺžky pobytu a zvolených podujatí. V súčasnosti sa vyvíja mobilná aplikácia a integrovaný logistický systém na podporu účastníkov. Na ubytovanie mladých ľudí sa už zapojilo približne 230 farností.
0: Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby boli Svetové dni mládeže 2027 oslavou nádeje a svedectvom pohostinnosti a solidarity Koreje a Soulu, vyhlásil arcibiskup Soulu a predseda miestneho organizačného výboru Peter Chung Sung Taek. Očakáva sa zapojenie takmer 30 000 dobrovoľníkov, z ktorých niekoľko stoviek sa už podieľa na prípravách. Pondelok 3. augusta organizačný výbor zároveň odštartoval globálnu kampaň s názvom Dých života, v rámci ktorej vyzýva mladých ľudí, aby vo svojich krajinách vysádzali stromy. Táto iniciatíva je inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Laudato Si a nadväzuje na to, čo sa uskutočnilo v Lisabone počas predchádzajúcich Svetových dní mládeže v roku 2023. Jej cieľom je zapojiť chlapcov a dievčatá z celého sveta do konkrétnych ekologických aktivít a pozbudiť ich, aby vytvorili dedičstvo, ktoré pretrvá aj po roku 2027.
1: Ako je už tradíciou, stretnutiu v hlavnom meste Južnej Kórei budú predchádzať dni v diecézach. Od 29. júla do 2. augusta 2027 15 korejských diecéz privíta pútnikov vo svojich farnostiach a v rodinách, ktoré sa k tomu prihlásili, aby mladým ľuďom poskytli príležitosť ponoriť sa do života miestnej cirkvi ešte pred rôznymi podujatiami naplánovanými v Soule. Vatikán, Bosna a Hercegovina. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorii, ktoré v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladifeste, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná v dňoch 1. až 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín, vrátane Slovenska.
0: Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, krátko pred otváracou svetovou show festivalu. Prinášame plné znenie posolstva.
1: Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorji pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá silu vždy začať odznova.
0: Svätý Otec pozbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a rast vo viere.
1: Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sa stali žiarivými svedkami Evanielia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v novembri navštívi Uruguay, Argentínu a Peru.
0: Liturgia hodín je školou kresťanskej modlitby, vysvetlil v katechéze počas generálnej audiencie Leo XIV.
1: Znovu objavte krásu osobného stretnutia s Kristom, vyzýva pápež účastníkov Festivalu mladých v Medžugorí.
0: Bola zverejnená hymna Svetových dní mládeže 2027 v Soule, ktorú práve počúvame v pozadí.
1: V stredu 5. augusta, v deň výročia posvetenia hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. V dňoch 6. až 17. novembra uskutoční apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín – Uruguaya, Argentíny a Peru. V dňoch 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida v Uruguayi. Následne od 8. do 11. novembra pôjde do argentínskych miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Napokon v dňoch 11. až 17. novembra navštívi Peru, konkrétne mestá Lima, Chiclayo, jeho niekdajšiu diecézu, Cusco a Pucallpa. Program apoštolskej cesty bude zverejnený neskôr.
1: Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium, venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dychom života cirkvi a povzbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov.
0: V úvode audiencie zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom.
1: Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanielia. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Tejto katechéze pokračujeme v úvahe o koncilovej konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes sa zastavíme pri cirkevnom rozmere liturgickej modlitby. Ako naznačuje apoštol Pavol, je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa. Odo dňa Turíc duch prebýva v cirkvi a inšpiruje každú jej činnosť, osobitne modlitbu. Život prvého spoločenstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme po Ježišovej Veľkej noci, je životom v duchu, ktorého daroval zmrtvých stalý Pán. Odvtedy, hovorí koncil, sa cirkev nikdy neprestala zhromažďovať na slávenie veľkonočného tajomstva, pričom číta, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Slávi Eucharistiu, ktorej sa sprítomňuje víťazstvo a triumf jeho smrti a zároveň mocou Ducha Svätého vzdáva Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar Kristovi Ježišovi na chválu jeho slávy.
1: V našej dobe, v prostredí ovládanom mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže javiť ako niečo zbytočné či smiešne. Vo svete, kde si veda a technika nárokujú dávať odpovede na všetko, sa modlitba môže zdať formou úniku. Navyše aj v mnohých kresťanských rodinách sa už modlitba neodovzdáva ďalej, zatiaľ čo mnohí ľudia riskujú, že si ju pomýlia s jednou z mnohých techník psychologickej povahy, zameraných na osobné blaho. Modlitba si však ako základný rozmer nášho človečenstva zaslúži, aby bola znovu objavená vo svojej pravde.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vzala túto potrebu vážne a to hlboko tešilo svätého pápeža Pavla VI, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu schváleného druhým Vatikánskym koncilom povedal: Boh na prvom mieste, modlitba je našou prvou povinnosťou, liturgia je prvým prameňom Božieho života, ktorý sa nám odovzdáva, prvou školou nášho duchovného života.
1: V konštitúcii totiž výraz modlitba označuje celú liturgiu. Tento pohľad je rozhodujúci, pretože usmernil liturgickú reformu a dal jej za nosnú os aktívnu účasť veriacich. Liturgia sa predstavuje predovšetkým ako miesto stretnutia, ako iniciatíva Boha, ktorý sa vo svojom synovi, slove, ktoré sa stalo telom a bolo pomazané Duchom Svätým, približuje k ľudstvu. Jemu môžeme odpovedať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi v jednote Ducha Svätého, teda vďaka modlitbe, ktorú Kristus spolu so svojím mystickým telom prednáša nebeskému Otcovi.
0: Preto svätý Pavol VI vrúcne túžil, aby liturgia hodín, teda každodenná verejná modlitba cirkvi, neoddeliteľná od Eucharistie, hlboko prenikala, oživovala, viedla a vyjadrovala celú kresťanskú modlitbu a účinne živila duchovný život Božieho ľudu.
1: Aby sa táto túžba naplnila, liturgia hodín si žiada, aby bola čoraz viac prijímaná a prežívaná v bežnom živote pokrstených a spoločenstiev. Mnohým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť modliť, najmä katechumenom, môže ponúknuť cestu a školu kresťanskej modlitby.
0: Každý týždeň a každý deň sú Eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi, vďaka ktorému Duch Svätý prúdi jej telom. V tejto modlitbe Kristus spája so sebou celé ľudské spoločenstvo a pridružuje ho k sebe pri spievaní tohto božského spevu chvály. Tak sa deň čo deň čoraz viac pripájame k veľkonočnému tajomstvu a pripodobňujeme sa mu.
1: Svätý Augustín hovorí, keď sa v modlitbe prihovárame Bohu, nesmieme od Neho oddeľovať Syna. A keď sa modlí Synovo telo, nech od seba neoddeľuje svoju hlavu. Nech je teda ten istý jediný spasiteľ svojho tela, náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ten, ktorý sa modlí za nás, ktorý sa modlí v nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Spoznávajme teda v ňom svoj hlas a jeho hlas v nás.
0: Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvecuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou. Napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Počas pozemského putovania bdieme a spolu s celou cirkvou očakávame slávny návrat Pána.
2: Il ritorno glorioso del Signore.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán, Južná Kórea. V pondelok 3. augusta organizátori Svetových dní mládeže 2027 predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum, Dúfajte, ja som premohol svet, je inšpirovaná 33. veršom zo 16. kapitoly Jánovho Evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru. Druhá je v popovom aranžmáne.
0: Oficiálna hymna nadchádzajúcich Svetových dní mládeže u 41. poradí bola zverejnená presne rok pred začiatkom podujatia, ktoré sa uskutoční v Soule od 3. do 8. augusta 2027, rovnako na tému Dúfajte, ja som premohol svet. Hymna bola oficiálne predstavená prostredníctvom priamého prenosu na kanáli YouTube. Každá z dvoch verzií piesne bola predstavená prostredníctvom videa. V prvom boli orchester a zbor natočený na rôznych miestach v Soule, v druhom, po popovom prevedení, sú zobrazení predovšetkým dobrovoľníci, ktorí už pracujú na prípravách.
1: Skladba potrebovala latinský názov, aby jej rozumeli vo všetkých krajinách, a tak bola nazvaná Confidite Ego Vici Mundum a odráža tému zvolenú pre veľké zhromaždenie. Bola koncipovaná ako medzinárodná hymna a realizovaná v rôznych jazykoch. Pieseň začína výzvou Poď a nasleduj ma, spiace srdce, prebuď sa a kráčaj. A obracia sa na očakávania generácie, ktorá hľadá zmysel a motiváciu v súčasnej spoločnosti, v ktorej niekedy strácame orientáciu. Strieda sa v 6 rôznych jazykoch, korejčine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine a prekypuje nádejou. Aj tvárou v tvár strachom a sklamaniam Pán sprevádza cestu mladých generácií, približuje sa k ním svojou milosťou a svojím volaním. A zo srdc mladých ľudí, aj tých najviac stratených, stúpa modlitba vďaky. Pieseň oslavuje to, čo mladých spája, vieru v Ježiša Krista, a prostredníctvom svojej melódie umožní zdieľať radosť z toho, že sme kresťania, a povzbudzuje k šíreniu tejto radosti vo svete.
0: Hymna Svetových dní mládeže 2027 je výsledkom súťaže otvorenej pre všetkých. Úlohou bolo vytvoriť originálnu skladbu, ktorá by odrážala tému podujatia. prišlo 434 návrhov, z ktorých 294 pochádzalo zo zahraničia. Vybraná skladba, ktorú zložil korejský hudobník Francis Kim, bola následne predložená dikastériu pre laikov, rodinu a život Svätej stolice. Skladba spievaná prevažne v korejčine je podľa slov jej autora presiaknutá duchom jeho krajiny a kultúry. Spev zboru sa v nej spája s tradičnými miestnymi nástrojmi a video k piesni ukazuje územia a symbolické miesta Soulu, čím ponúka akúsi prvú ochutnávku toho, čo čaká účastníkov Svetových dní mládeže budúce leto.
1: Viac ako 30 rokov po podujatí v Manile v roku 1995 sú tieto Svetové dni mládeže v Soule už druhé, ktoré sa konajú v Ázii. Je to prvýkrát, čo ich hostí krajina, v ktorej sú katolíci v menšine. V Južnej Kórei, kde je spoločnosť charakterizovaná výrazným náboženským pluralizmom, totiž katolíci tvoria približne 12% obyvateľstva a prvú evangelizáciu neuskutočnili misionári, ale pokrstení laici. Prihlášky na Svetové dni mládeže 2027 sa otvoria v októbri, pričom budú k dispozícii rôzne balíčky v závislosti od dĺžky pobytu a zvolených podujatí. V súčasnosti sa vyvíja mobilná aplikácia a integrovaný logistický systém na podporu účastníkov. Na ubytovanie mladých ľudí sa už zapojilo približne 230 farností.
0: Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby boli Svetové dni mládeže 2027 oslavou nádeje a svedectvom pohostinnosti a solidarity Koreje a Soulu, vyhlásil arcibiskup Soulu a predseda miestneho organizačného výboru Peter Chung Sung Taik. Očakáva sa zapojenie takmer 30 000 dobrovoľníkov, z ktorých niekoľko stoviek sa už podieľa na prípravách. Pondelok 3. augusta organizačný výbor zároveň odštartoval globálnu kampaň s názvom Dých života, v rámci ktorej vyzýva mladých ľudí, aby vo svojich krajinách vysádzali stromy. Táto iniciatíva je inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Laudato Si a nadväzuje na to, čo sa uskutočnilo v Lisabone počas predchádzajúcich Svetových dní mládeže v roku 2023. Jej cieľom je zapojiť chlapcov a dievčatá z celého sveta do konkrétnych ekologických aktivít a pozbudiť ich, aby vytvorili dedičstvo, ktoré pretrvá aj po roku 2027.
1: Ako je už tradíciou, stretnutiu v hlavnom meste Južnej Kórey budú predchádzať dni v diecézach. Od 29. júla do 2. augusta 2027 15 korejských diecéz privíta pútnikov vo svojich farnostiach a v rodinách, ktoré sa k tomu prihlásili, aby mladým ľuďom poskytli príležitosť ponoriť sa do života miestnej cirkvi ešte pred rôznymi podujatiami naplánovanými v Soule. Vatikán, Bosna a Hercegovina. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorii, ktoré v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladý feste, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná v dňoch 1. až 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska.
0: Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, krátko pred otváracou svetovou show festivalu. Prinášame plné znenie posolstva.
1: Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorji pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá silu vždy začať odznova.
0: Svätý Otec pozbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a rast vo viere.
1: Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sa stali žiarivými svedkami Evanielia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.